0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nila hukan apa Rom ku malas pergi tadi. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak ciwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang tiker nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lain.

0: Mati lama lagi rabies kita, Mai.
1: Omnya di belakang kok, Rom. Dipeleh, Rom.
0: Lagi rabies, Mai.
1: Lah, Rom. Rom. Sini, Rom. Sini, Rom. Sembunyi kita, Rom. Sini, Rom.
2: Gimana kita, Mai?
1: Susah. Coba, Man. Sini, Rom. Sini, Pak Rom. Rom. Sini, Rom. Kita sembunyi, Rom.
2: Mati lama. Mati lama. Mati lama.